0: Biskay, Joshua, Doris, Nyamiba, Kwabena Bonsu, Nana Kwame, Rato, anyone yake ina Yankopon enhyira ye. Gifty entry, Yami enhyira mu ina sa no pemutumi adwane won TikTok and Facebook.
1: Okay.
0: Yankopon enhyira mu ye. Papa, obi bisa question.
1: I ma me question obi sa. Dicey question. Na ehia gidifo omo to sa na mo. I'm saying this because say the dikan no wa na wo fru pem. And waka se we aye nyame siga ndu so dudu na mede ko. Ati sa de wudu obi ka. Ana obi bibi abedi ho. Na ade no kra wo se me wode ko ma no. Very good. Enti wudu kwa mu no ana kwan so ana wo hunu tibia bia. Wa ankasa no hunu se esese oboa. Ana wo fru opem aboa. The question say senka fanse nye nyame siga. Ana ye obi a wode nka ana wonya sika na wode ko ana wakote bia te semu ana wo hunu bia wode afam no wode aboa no agye na fri tibia bi mu asi tibia bi mu esa me bisa me ho se nipa kro no sai skills me de koma na obetia se se me sika no e kan sei e kan no me mfa
0: atiana
1: atiana fo no beka se wona wode akoyo papa meboa aha e wo mse we are dealing with God but sa te bia ne sase fa no enti se ahia sa wo ye na do kwasem se wo ko no zozo no nyame sika no ko ane wo boto eno ne sase e to da ehwe kakra no nyame bia nyame sika ni amede ko ni na bia me ame boto mu no me 100 cedis but the ameboa no is more than 100 cedis enti bia ene de me ma decide say me fam sika we bi e de akwakoso so na me de aye papa ye we if say hia say me say de me fam na we de me me de me se bidim ho kra nya me de no kwa na wo ho me frifi akono enti ma yisu nya me de ni nyina e jare am de akwa papa ne se nya me sanje adwene no ye conscience ne buye fo
0: sure
1: if say ade ane nya wo de anya wo de a eye wo de a ye wo
0: de
1: a na adoye ne papa aye ye yanka se ko fa ti se de obi aka se ne comedy me na me ko wiya obi me ko fa ne sika e come na de uno doesn't give you license
0: the opportunity to go
1: opportunity se go and see na fa ko to bia ndi ye che wa obedem wudi me ko ko to ko aka se mu yi e ti no de am pese me de am fanto wo kan nyina an se se wa ji atum se nya me de na ode ko na bibi nti wa you so a peshim na san fa ko na enye nda ho na emom no emo afi se wo de wo ye no enhyira na obenya na enye ebia bibi fufuru bia nti eto da edin but wo face reality so so a wo ye nya me nhyira na wo nya ebia se nti ase na anya dwuma papa miria me normal me normal betuja wo betimi afre na
0: waji nchiremu
1: na wo waji nchiremu
0: papa ya das benji wo mfensi wo hweye nyame nhira wo piki nyame nhira runs for saki wo hweye lizi wo hweye hazard abu wo hweye na wo sign follow thanks for the likes hazard abu nyame nhira sa akode enso wo follow ye bismark ade nyame nhira agata yanki muina nyame nhira mu se mu follow jumedi no ene anope na jumedi e me kan say jumeko bi ada room ana ko say da no pe bia no etumi e ba wa kwem de dikan e ya ampak mineral water e ye nsu krojen nsu e mu ode nsu e wonum a ejuju akoma nsu bi wa wonum a eja o ya de but ye ye nsu yi de wonum a esamu apom din kona ko we ampak mineral water e wo kumase amoku enkane amokom runabout ene amokom traffic light fence and share filling station ye mienu ufri tech ena eko kroma wonseni mfa so ana tipe ena ampack wo sd asore dan no eho ope ena ampack wo se upen so dia ye ye upen so dia ye fro upen so dia di birthday e dia to obedin upese nso no ye di go bottom ne customize the mount ni na betumi ayene sa e dia mount se bibini na se upese one ye edin komo a wo de bo pin ho na ura ho a ye no obedin komo na e be hwe wo ne yaje wo fe so na etumi ene wa yujuma se de be ya ebenye bi ne de be so papa no masene ku se no pa bia yetumi ate wonka san susu na se upe enam edia ye yie edia ya ye fro edia di birthday edia to bedin a be kanfu ejuma kwa we edia ma jona koko store ye de ye ma won nama ye obi o wa kono shop ko to nama wo wo so yi nama chef di ma che ene de ma ye de nya sa na edi adwuma ye de nya misuro de nya misuro na edi adwuma ko jena koko store e kuma sia safo en kan nanke wo asafo ntaji na sepe but say yatin ye namu kakre bi ko bebi a traffic light no na ho na se say jena ko ye wo bibi na se won tumi ma na se oni e beka sa wa homa enso na ma obetimi afre 0244 63 31 78 Blessed Hope Evangelism Hour. Papa, you be how better.
1: My number is
0: For
2: the thousands in attendance,

0: okum ho a ho a etutu amana ne asie no ho a
1: no ya sado tie ni bi
0: ne ato akon so
1: e be kire se
0: eto akon so ko ye ko wi a akye ya be fie no ne akotu dotie ne nan dan kasa enyina ba abesie ni ye nti dotie ne nan nan kasa na ye tu e di aba ne fe ne dotie nti enya dotie na sie no
1: okay
0: kwasi de de kan obio no sasa ndan ne be no chichire breman e ka se ye fe no otunfo osekodu ukọ breman sisi o baabi e fro osekodu sisi a da so
1: okay
0: de wi e ni se en france ukọ ahemfie otunfo ni mabon se en france afọ ko mie nu na titire
1: mo mukuta nsekan
0: nsekan
1: nsekan bi ehun gold
0: sisi
1: bi onini fa ebi obenkum na ibisa se
0: ni fa de ni
1: fa de ni ye from sei
0: e from accra france afọ
1: ana mo mo obenkum no
0: ene abosum funafo soafo awase omudinye medika ka omudin dadada obudin so pen ache bebusumi me sa timu bio omudinye oma woni fan ni odika ye fan pomponsuo no kura fan odika ye wani mo pa ye fan pomponsuo no toso ne di ahweba di otoso miensan
1: oye ni fasuo no
0: ni fasuo no no otoso miensan de kraku pani otoso na kraku kofi no otoso no de kraku kwasi ye toso ensia kraku kwame otoso nsun kraku kuma ana na otoso ngotwe kotoko bubumaba enkron ya sakati mpobi
1: sakati mpobi
0: enifade anu obenkum de anu omina ya frana hu se ekrekwa omu uba benkum
1: bia wonase
0: bia wonase bia woni hene bia woni hene tine ka se domani sana osun pomponsu
1: takrache
0: pomponsu no woni hene ti afrano odi
1: pomponso ni ntakrachana na
0: ntakrachano
1: okay
0: nti woni che woni hin bibia nti woma won bia obia woni hin se ba benkum no so a akwasi woma wo benkum ye fon abosum franfo nso afo woma wo yewura benkum no ni odi ka no eye busumuru ni ni wo oti benkum pa ni di odi yewura ni me fon busumuru no toso mye ni fon den chemfna no toso mye nsa ye busum prapani nimsaye nimsa kachi otoso nan busum prakuma busum otwe ensia esie enson esemu sejata enenkron japati japatia weni ntukọ yewranimu a omekura mfran ebia onidin nakwasi edin ba kwa edin masa ankofu nyina ye from se kete enimu mfran titwo no se yewra sabi yewra eda okọ oda oda kete so na edim fana atwa no ho hia
1: wada kra
0: no wada kra no fa e bon ho ban nti e fres am fana ina kete enim enfuna agwaji we ne de ba na wa twile
1: me da se enen so so ye dem ase se mu uchi yen ye ke edu gas oven papa pa fi wo a wo pete wo tua juma bia no ye gas oven no ye ke edu ana ese wo kona so ye no kire wo na kwan ba bi a wo no de obetiro demu wonu kura wo chede demu suase yesie no mo ubosu no o eke edu akwada ke edu di gas oven dia bagan ha wo amoto pano kanene ye fa funu no na ye susu jegu de bia na ese ese ibubu jegu fi de bia di je ba fi na otwe na momfaja ne ma na hwan hwan ke edu atwa ni nyina mu wo hia gas oven no dia neti wako fellow cylinder na cylinder o felia ebetime di bebu sume nan susu pano ana wo dia to no ke edu ese bag baako ana half bag one bag one and a half two and a half three bags wo di nyina begu pan oven ni mu prekope wo pa matches aso boom 30 minutes na pano be bag mi enu mi ensani nyina ato fe na be dum buchi e mu ja na otuchu we use ramani be free because ana wo di there bi ke edu no no ufie se ye bena no dia eya mienu miensa enai enum nti wo no wo yesti wo ye nkwan wo fufu osiso wo achisiso enkwan still bibia ne nyina esi at one time sisi ana wo wie dia wo ye ke edu no no mpete no ba kire nipa ho ba kire na dia de ne se wo nton konya hawo ke edu o bra ese me dia no me so ye na ese bozo odru fie ho no wasi ufie na wie wo kitchen hɔ no mo no frɛ no a ɔno abɛba
2: no wa besusu ho nyina no wa ye wo wo de oven no wo kitchen cabinet no se de ebeti awusu ne gas oven no wa besusu nyina no wa ye ne nyina de ama pepepe ei about we nim ba bi okusu adwuma no ne boss kura na no aye ko opemso ne nua ba na na se de nua ba ne nua ba free mo aye ko ye wo de ne boss ye nem jina wo boss we din sa was ei kurede pende mianam che wo adwuma nam se suru ei ye wo ye de se je se nyano na mekire no de o kire no no abke dua ya advance no wako na nim gas oven papa pa fi mebra panyi pa na mebra ketwa no one ti ati ke majwe
3: ya me dia papa
2: eh baba but at long last hey
3: yeah that was so happy driving na me ya unu aketwa
2: but wajuma o ye no on se hwe eh abanti bi ye friend no ye friend no lutu gana penalty say ni ye friend say
0: samojan
2: ni nua ne bafujan asamojan ye ketwa ni nua bafujan na epanyi ni but bafujan bafom hu se me nua no won na adom ne kura no e se me midine chi na me son bag im na no ho hare no timi ye de wo ye ne mo ne kora nim e benefit yi nyina
3: enunti
2: na mabab form na
3: ma enunti na ama bibi
2: Elijah ni Elisha Elijah ni Elisha
3: enunti a
2: na Elisha e ye penyini nanso so anada bi Elijah na e penyini enso Elisha ba form penyini ba form ana odi penyi ketwa na chi na okura ne niamo ode ko o ba form but bra e dru se wo ni ngosran wono so ko no jade nyina de man ni nua panyin no se me jade amawasa si so nti uhu se bibi papa bi wonu amu a emfa ho se wanyini perform
3: na so ni eno ne ene no
2: eno me hu je ma wo mu nti na ba form ma wono de bia ke educate god de wo mu no strong me hu bi me da kra me kata me ne me hu he but wo
3: diabetes
2: wojuma ya na no diu
3: diabetes
2: kedu
3: e nyame
2: na mpe brof di bi ntoso uhuso na nye unyi gane di ni froso kedu fro
3: e pe di bi fro di mawa e ye bi bia o loka ya
2: ina tu gane di na ayo
3: de mwa gana de enso e betim nyame de ena wo so enso e betim de aye de aboa gana no
2: okay
3: eno ana yenso yensa na dwuma kakra ye eno ana pese de boa gana na yetime koko ye nim kakra kakra enti eno de ye kase ye ka ho asabo ya na akoye bibi but ye hwese e betim aye bibi de aboa ye man de e betim aye no kakra kakra de aboa o man no ye firi ye pem ne yenye ne yie yɛmfa mmoa ɔman no na yɛnso nso yɛwɔ ha no ɛnya de pa bi ɛde boa ɔman no a yɛana ɛyɛ ɛduru baabi ɛna ɛka sɛ yɛnhwɛ sɛ bi aban do aban no ɛboa a ɛyɛ ma wotumi kɔ nanso sɛ wammoa a kakra a ɛwɔ wo mu a nyamede ama wo biara no na wayerɛ wo ho na wayɛ ama no ayɛ fɛ kama o yɛnso a yɛne yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi tɔ adeɛ no de kɔ a ɔno nso bɛhu sɛ watɔ Ghana made and then the ma eye strong kono because enra madam baako kwau abetifi
2: oh abetifi
3: soro ho
2: no so
3: yeah o befa ovi no o de ko si zongo police station ho na o police force ah ade na yeye no wa ha so nti
2: bo ya na mato no
3: ke edu nka o so ah o matin nka o radio so ada
2: but na dwuma ni enim se se na tie
3: Manum ni madam no dear yi sa se debi. A juma we de ye ya ni ya ye ni ye
2: wo adwuma ne de adi
3: o nte ye o machines ahodo a wo de ye adwuma na e beba ho ate ne nyinaa na wo system ne mu a ebetimi atɔ bi ne ade ayɛ na atimi ayɛ neat ade ama menim ntɛm pa ya na adwuma ensa ne adwuma fo ye pa ema ye adwuma no ye ntɔ ebo ase nyɛ ema ne nyɛ kaba
2: se abato abato nti wa nyɛ ne fast fast a
3: nyɛ ngumbe ye ye ma ye
2: nyuma ntɛm pa sense
3: se ye ma ye ne ensa no adwuma no ye neat ye kama ye nia nkasa nkasa wo Ghana na ne ye tɔ and adwuma me be four burner with oven here this kitchen ya abrofo ne de bay me de bi ba almost be 4-5 years ni and a police for a doctors for lawyers mpenifo eh okbekom kitchen no
2: ke wini se
3: akɔ fix and enso nka omo no wosika ometimi akra
2: kitchen ma me ma secret
3: bi and ya hemfo ahemfo
2: last week
3: me niema ne bisisi wo omo kitchen omo de ye
2: de last week me poor you know ana one woman be friend me no say bra
3: that's what ever hear when him what ever hear when him
2: the banu show so
3: what ever hear when him
2: was
3: he
2: was he me ne woman e kasa no say bra na woni me say ke edu ya okay me ka as much woni was o kwa dum chi ba me say me bra me kwa dum chi you na me kwa dum chi won mo ni me say papa ne kitchen no it say was he wasi kitchen nige kakraka
3: kitchen ni maako 32
2: kitchen
3: kwa 32
2: tiyei ukasi mini maame ni si bra wuni mse adaa minyaa kwenye ura kitchen wano papane kitchen no atuari huwa kitchen kwa ya wumu no
0: 32
2: de check 32 se eke ye yesi ye di bumba kwa nke yese wasi miku ura huwa numa wasi Bennett dia de no aduane dia de ye de ye de tutu pan no ne wasi ni nyina ye kedu kedu nko ade kedu na msi be bisan una ye ye
3: ni nyina me ana me
2: una ye adum chee
0: wo ye
2: o vince a wo na so ni pa dom nyina
3: nsiri nyina
2: ntuko anuane ne ye tu nyina
3: e de fan said ye tutu pan no no ne cookers a hodo anu anu aso warmers a mo de kan kwan ne shiri nyina
2: eye una ye 32 kitchen
3: ye papa ma me ye ni nyina de command
2: fantastic me bom se ma papa ye papa adum chee dia me pa to bia obi a me tu che de ma wate nyame sho na ni bi cha me pa me bona baso papa we sem ko wonim sem ko wa kande a obetima kra fra bo chire na dia bo
3: eye so wa kande o one china na ye ne ye one
2: a obetima mo ma be ye bibia ma no
3: straight eye call just call so obe fre keke
2: me be say mame
3: we na me pem fa mre me keke
2: but oti me ma gan ni kedu
3: o se me mate me ba bi nka ye fre ni kedu o ma ne mra
2: tu ko en o se ke mbe se o ye sa du mame
3: o ba e se bi ni ni e ko a o se say this this is here na o se papa ma wie me ni o gina ha kra ma wie o se a me se ma wie
2: me ye ni nyina
3: a me ye ni nyina o ti de ne be bo so mie no bo so mie nsa ye be ye
2: 32 kitchen ye se ye sa du ye de bo so mie se ne be ye
3: ja ni aye bi
2: 3 months enya juma keto
3: e restaurant ni hotel se wo kuma se ni ada regions ni ade de Yakoba nukremu multimedia nshira momba bebia mi din ni maye duru no
2: ke yedu
3: it is very very very serious e ko me kofa me kwachiri me ko pa ni nyina aye multimedia
2: ana enye se bia ye ye boni din ye boni ye bia bibi o ye hu se onwe ani mu ase
3: o
2: na juma na wo ye no onko gwe ani mu ase o bia because
3: e papa ana me share me dwuma ase sa 2010 no
2: body year 20
3: say
2: 2016 2026 16 years ana share that say me year
3: dwuma ne obetimi afra ready e wi so say ke edu waje ni sika
2: ah dia me pe 1000 dem
3: ah
2: wan fa mame
3: wa nye na dwuma mi chese me kura no mi
2: oh
3: da obi ani ho
2: oh
3: se ke edu ajinisika na ensi ensi na me nye bi kura nso da
2: ti se obi wo ba bi ne bi ope o gas ovi ne bi benance no
3: cookers ne bi se restaurant na hotel sa nkrankra mo de orders e ye nuane ahodo ene twoba form wi so da sa kese nkrankra mo de ayie orders ya ayie duro a omo de da sa kese cookers ene oduru ba bi a ayie ase bebre ke edu cooker ɛne sisi hɔ ɔmo de ɛduru baabi a me sɛ me duru baabi na me oven sisi hɔ
2: mekɔɔ ɛyɛ bi ɔtakyima akyi wɔ baabi takyima baabi mekɔduru na ɛyɛfoɔ no na ɛnoa mekɔhwɛ ɛyɛ a kɛyɛ duku kɛse na ɛsisi hɔ
3: nomɛdɔboamyɛ
2: dana munya
3: wopɛ senga wobɛnya wopɛ tre ho a wobɛnya ne nyinaa ke adu ɛna de aba nti yɛ a na yɛmpɛ sɛ yɛbɛka ne bebree nti baabi a wowɔ biaa no kɛyɛdu de nomba ne bɛma wo na wafrɛ kɛyɛdu metie wɔ nhyira fm onua panyina kwasi boafo show no
2: ɔbɛtew so wofpurɛbɔ medin kɛkɛ kwasi boafo ne sɛ
3: memfrɛna deɛsi adeɛ mede aba ne sɛ me nnuanom nkuma na ɔmawiewie school
2: noamsua
3: ɛnsanodwuma no a yɛ meme fa mu deɛ no pastries ahodoɔ no mepɛ sɛ ɔde akwaraa ne de school na ɔkɔɛ na wawie no na
2: ɛbɛkyerɛ
3: ɔde baa mewɔ package memfa ovie ne nkyɛ no na mmom ɔmmoa no
2: hoɔpɛ
3: sɛ wɔto paanonaɛ meat pie ne cake ɔmmoa no ho kakra mea mɛsupɔɔte no ama no ovin na ɔde akɔyɛ
2: wonim sɛ menua baabi baabɛhyɛ da baa menkyɛ ka tem sɛ berɛ a mesrɛ wo ka kyerɛ wo nua
3: baamanasupɔtme
2: na menye sɛ ampa wafa mu
3: ɔwɔ sɛ obiara tumi yɛ adwuma ɛnti sɛ abɔfra no awie na hoɔde ne ni hɔ bebree wobɛtumi ayie a menkaa sɛ ɛwɔ fidi nsɛ mede ovin ne ɛkyɛ no na mmom on
2: packagebɛboa
3: no na watumi akwaraa no
2: nsoasate
3: biribi sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmmɛtena fie ɛmeyɛ tɔ so no ɛno na mepɛ sɛ meyɛ ɛde boa
2: akoma bɛne kora wo
3: akoma no deɛdeɛ ne sɛ wohwɛ yɛ pastry a yɛkɔ yi a deɛ ɛkane sɛ yɛbɛda ne agya deɛ kura yɛ
2: biaaɛde
3: nti na ɛnɛ wote ase na biribi kakra ɛkura wɔ nyankopɔn de ama woɔ no ɔso wontumi nyɛ biribi mfa mmoa ɔɔ mo ɛyɛ generation daakye sɛdeɛ yɛ papa kɔsɛtwom yɛbɔ ne din sɛ yɛ papa kɔsɛtwom na de radio yi baayɛ ɛma nnɛ kɛyɛdu me nso mete ha yi ɛde nti na me nso menyɛ biribi na daakye obi nka sɛ kɛadu na de ade asɛm ayi baayɛ a ɛnenam me so a me nso matim ayɛ biribi sɛi ɛdeɛ na wo nso wogya ɛde ato hɔ na wakɔ sika no deɛ ɛwɔ hɔ a ɛgu so a yɛpɛ
2: saanso
3: ɛwɔ sɛ duru baabi a na wayɛ biribi kakra tim papa kɔsɛtwom wohwɛ ɛdeɛ a ɔde aba aboa yɛ bebree aboa yɛn nti yɛ nso kakra nso bɛtumi ayɛde aboa no ɛa yɛne de aboa yɛberɛ so a yɛkɔ yɛ baabi sɛ baabi ɛfiri ba yɛde
2: akɔsɛ nyame sɛ ɔma nkatenten
3: ɛno
2: deɛwakɔmakura wo noɛyɛ kama
3: ɛmɔ mpaɛ ɔ sɛ bibifoɔ ayi ɔmo se nnipa pa nkyɛ
2: batode ɔbɛkyɛ
3: osanipa
2: pɛ nkyɛ sɛi
3: nipaɛbible
2: kora se sɛ wotie no yɛ a wobɛdi asase no sɛ nipa bɛdi wo nkwa name na akamfoɔ ayi ndeɛ bɛnyi ntoɛ bible so wobɛnyina kyɛ woyɛ papa a wobɛnyina
3: kyɛdabi
2: kɔ ɛbɛha me mawu kama wu akɔ bɛ sɛ neɛ dana na nkamakafaa na meti ate mpa adato na menemti bɛbom dabi
3: wobɛnyina kyɛ
2: 0243 365873 kɛyɛdu number no 0243 365873
3: kɛyɛdu number biaa wotie nhyira fm biaa no wotie biaa wode wohia ovin ne bia topaa no kuka ne soup wɔ ma twɛwobaatwɛwobaafoɔ deɛ ne nyinaa na wopɛ bia wofra a wontumi mma kuma se a mɛyɛ packaging meserɛ wo memfa sokwaa na ne akyenkyena ɛna menye wo sika nni aberɛ a wo nneɛma maayɛ
2: nti obi pɛ sɛ ɔne wodi nkɔmmɔ na wɔsɛnde sika di bɛne bɛba so
3: kei ne yɛ kwabenakwabena du ebeneza media no
2: nobeneano
3: na adwo ama nsa batampa na wo mede
2: maa
3: ma mede ɔkɔ
2: wonim sɛ wiase deɛ ɛya ne o ɛnɛ amebɔ mpɛ sɛ nyame ma yɛ
3: nkwatentimmaamene dama koma so ntimempɛ sɛ
2: mɛkatime a nka bɛdi diama ne biadin
3: deɛ nyame pɛ biaa ana ɔyɛ
2: ɛyɛwoɛyɛ na ɛya
3: ɛha dwene
2: ɔnyaɛ anka ma metiase
3: nti atimes no mewɔ hɔ no ɔbɛ sɛ ne ba ne me na wo ho amamfa fo amfrɛ ma me ne na ofa fo
2: no wo na wo kasa amfrɛ me kakra
3: ne ha me
2: oh
3: fi sɛ ma bere wa no bere me ho pa aha nti ene no ke edu abeye ke edu nti wo sɛ ne ba no na sɛ bi wo mfa fo amfrɛ no ofrɛ na sɛ de oyɛ ne ho ana akwa bibia ho because nye kumase ne radio ni ade e bi kra nka oni mi mbacho wate ase ka oni
2: na me mfa de currency
3: oh sure
2: but eja de wate ase
3: eja ko me eja ko me eja ko ye na me wo emfie nso
2: nye ne
3: 7 years
2: me papa so papa wo 1992
3: ono ne 2 atin se ne
2: 1992 me se me de 92
3: 93 na eja ko ye
2: 2nd November na papa
3: wi 206 ana nanso ekoy
2: to know your pe
3: osis
2: tin ye dia tama ba ni nyanka mi
3: ni bache ana ma friend ma beji bi
2: wa ke do number 0243 365873
3: me lawyer
2: bi uti o haya kotodwe ana
3: dabi we ye lawyer e kotodwe ye doctor
2: doctor kotodwe
3: ana we ni ye lawyer ono na ye mi bi bia ma me
2: e friend say
3: lawyer Derek Asante.
2: Okay, lawyer, baby, I will be here more ajo. I mean, so P. Doc, what that woman I can do, Connors, I will check it. Yes,
3: we lawyer Derek Asante.
2: Asante.
3: We are very, very, very fantastic lawyer.
2: Okay.
3: And yet, easy. Lawyer Michel Pa, and I mean, sure.
2: All right.
3: And I remember about Consul Conong Obaya. My, I'm a child, Pa. Honor the insurer, dear.
2: Wow.
3: 24/7.
2: The wow.
3: What say, men? Se ubo mi din se ke ye du bara no sate se ofre.
2: Yesu u benchira. Oh. Ma me oba ya nyame chia opi ye chia o. Ye chia o pa. Ba
3: ke ye du. O de o hia bia sa wo no a wo to cheche u be ki bi bia de fre. Nyame adum, nyame adum a che de no. Nyame adum o de bi ba.
2: Wo sa ko bi o kusua de fofra na sa wo da na eba.
3: Eh no kro no.
2: Wo sa ko adwuma furu ma wo sua.
3: Dabi. Be obi say na care the school be na akoye beto manko school school am akoye aye eye obuase na mans
2: le primary na jesus na kring
3: intimi am akurase obuase na mans
2: those is grow we we jesus
3: yeah akoye yeah jesus
2: unni mi
3: a mi nimo hwe e ho ade mi wie
2: adum na ra
3: e adum na niam a yesi nasia mu a
2: e
3: be pie e wo dwa so no anoshe but ninyi na no multimedia
2: jira
3: na bedikai
2: nkano ni
3: za dia we na ke edu e de abedwa so se ahaya na be kan se maye buffet dish e yusu nsuo
2: e madua na njo
3: e madua na njo
2: woma
3: aha enu na ye woma e yusu nsuo the whole Ghana
2: madua na njo da ye bi ye choba wadua na njo na bia bia na
3: nesi Ghana obi anye bi
2: onim honim die na waye
3: o Ghana obi anye bi
2: oh.
3: I just saw mokra
2: chemake
3: mokra free am no neba
2: chemake
3: mokra nso bedru nso aya na hu adwuma de che sey bi
2: Ghana phone ntimi nye je wa na abako akohwe ye kraso ba wa na abehwe okay
0: awai ti twa na nke che ne ba
2: oh ma che ni bi
0: twa na
2: ma che ni bi no ti da bi
0: se be wo amaka fi
2: se do ko die ni ntwa si da bu ka tu die ye ka bi che ni ni ba ba ko
0: su ni pe ni wa da ma
2: che se o mama ara zu bi da ho che no mama ara ba ko
0: je wa mi ba ni je wa
2: na bi so de tru so ntu so no
0: ba ni je wa nti
2: fa ba ko tu so on to ofe
0: e be nya bi
2: una ma na bi na hokwa
0: to bi ho
2: na fa ba ko ma ne
0: se aje wa ba tiase
3: o ba wa
2: ba tiase o da fa ma no
3: ba tiase da da
2: aje ti se no ga no
3: na be wa tiase
2: da da
0: aje ne kwa je e kwa ke do e so aye hia bi wo ye fie
3: agra
0: hia bi pa we fie
3: agra we do a
2: ke bi ga so okay
3: Rosie
0: ma na fu bi simi busa ne se o wu akwaba wu akwaba wu akwaba
2: ende titide na nyame na ni wono akora wontimi nkyre
0: wu akwaba wu akwaba na
2: onde onim se wu akwaba
3: obi e ni wodi
2: onu ha ni onde onim katro hwe djuba die na eto papa penya ajine wo trese e broso
3: aye sojes for me ba me ona omozo matibi dia no mutu ka free baras
2: mhm omo ba ho
3: ana omo ba ho se omo person ba be hwe be omedruo na me man say oni omo se da bi nyo no na ye hwe no
2: edumani we
3: no ke do na mo
0: ordinary person.
2: No, no, I'm fatal. Okay.
4: Eti brasi dia ho no no.
2: Okay.
4: Eti ye chia obi a.
2: Me ba cho we mo amama sumo. Aha. Mo amate because said the amount for
4: me. Abudu Dramani be chem.
2: Abudu Dramani. Oh, we good.
4: Ah, ba
2: o monitor pa.
4: Papa po ya die.
2: Abudu be chiao. Be chiao. Be chiao pa nyam
4: nche. Eti number ni bi o ni e.
2: Mhm.
4: E
2: 0244 36 3655 873 0244 36 3655 873
4: aso mani medas
2: yesu edas pa
4: na mejamu na afi
2: masere eye multimedia fe ene nhyae fem fe ni se yintume die bia ye die bia no ke edu nyine humfrim wo ye nema ye fufu party kumasi won na ye
0: wow
2: akra fufu party ade e de be no aduane bia no e ke edu nyese bia wo de ba ku bi de bo wo so na ema firi akonkran no a fele gas no de oven ni kuka ni nyina ba kubina ye ba no asa tunika na wa fa ne nkwara aka ba kubina ye ne eno ebo ni jim na efitim ne yede
4: ene yede no ba nche
2: no o ba kubi obi ans odija no tuma ja no o machine bi eno na ebo je no fu mframa ku mframa fam sa na ndo ya na ben ke ye me kam chiro ehu je no eno na ehu je no ku sa ku se dia na ben o wa dum bi die ki tuwe bi ani edugu ke edu na me nhira no
4: bezo na me nka we nko na me nko ye ne aye tototo na mo no
2: mhm
4: me dia ye bi
2: fish for no
4: aha eno no o de nam no e hwehwehwehwe ho a enye apade ni bi
2: mhm
4: ye se a apade ni me be ye free system ni
2: de wo system ma ye se edi ye ba ye de bu so na wo ye free
4: na bi ye free ti de eba no ntira meka se mo na mo be di kan yi ne first eno no onya de shisha de na no akata so eno anu no
2: akata so
4: inside within 20 minutes
2: bibia
4: within 20 minutes u bie zo se ya na wa sha se tete na mo nere
2: abin hello max ee fantastic
4: edge
2: ki yamin show pi ne yetifo tem ka ze mon ton ni ma na mo mo ton
4: ya no wada ye okuku sekud en chem frefu
2: na afi
4: jimmy agra na papa jimmy agra ya no wada o masi amame en no mo so ene
2: o mu do wa no masi ya
4: adom o mo bo madrid free e wo tv
2: adom tv so ki
4: en na mo mo so
3: omobo madbet free ewa dum ti
0: free
3: free omobo nsa
2: amisho
3: tika chile kuku se ku manager ne eye mpapa jimi agrase me do omase
2: amisho itibunye ma motono oke edu ho no ma me se de bia monkoso ana montono motono emu emfaso ni binie any phones you go many me ni nyina o se emfanche enye nankwa ne didika yedika ache ache ache enye hankwa nye ensem kese nkwa ya che no obraso ya che no sports ya che no ensem kese ha enye ensem kese kwa de we kan wan prince ne a ya che na ha ne sha asie ke edwada roma onje hwi e modjuma mo oye ne ne mo to no o se de mame na metifo na se nti na de no we ya se da twakeke ne ye ma obi nti no anu no ke mame na wase se
3: ya tu
2: ensa fro na oba ye ene wo ne ma wo de aba phones we gumani mu nyina na me de che e kwa cho se mo hwa ene gumani mu a e bo me no e dos enye ne nkwa next week ene de ke kan wo ko nyina no brepa mu a mesa che o cha de media san card o cha de nana ene de mi he mi ni
3: over the day of adventure report
2: o cha de nana no ne de bi agata na mi che asan ka echi a
0: nim ko bi be kasa
2: okay so say
0: na o se me wa be bi bi adam
2: na bi o ma na sase ene hia o de o ma sase na ke de mi bi branch wa dangoma se
0: ne be bi bi ho ma ye
2: okay
0: na o akama koma ma
2: o se ke de so pass sase wa dangoma se a bi bi adwuma fa nkwada mo mo su e
0: sase nim ko bi ne be kasa
2: o ne ne kasa enye kasa nya hak adangoma se he ya bonwure che he ya
0: duro ya asoma so nkwanta wa ha wa fa
2: kwa adangoma kwa ngwa ke bonwure che wa bonwure che ya be bi awo no
0: ye wa sase
2: ye was as yampa yo intikia do the training kanu afi ye bekwa homa no so eni pensia ne mo fra me eche mu fun free na ne fo we say obi a wode be free bia ne tum nya afi na kun dosu but ke do fun we na ba ko bia e ba 2026 2027 enu ya hyeda atre edin e dia to so ke edu phones eno ye de che k edu phones busi atre k edu eguso ya sheda aye eno first person am use bi yeme eno no bi me ne no pedi use the whole Ghana k edu phone me ne no pedi use secret number obi ani ya tre so k edu phones a customizing the thing de eguso
0: k edu phones
2: eh wo friends we be di car ka tre so phone na wo phrase so no e ye k edu phones eso ana wo phrase why I had you banting na ka so ko Dubai ni hwan hwan ni China no no ko no kwa ye ko ye an ko no kwa enti ni ye ene ye friend pa kakra bi be na dwuma de ke edu dia na de di kan ne se ebisa se asante hin be na odi ade na
0: odi ade
2: odi ade eh odi ade na wanya mfie du nsia 16 years eh
0: the youngest
2: asante hin no anya say 16 years
0: 16 good years pe ya ma boni dia boni ka ka as on time from
2: okay and am google o mo am akrache for no google na mo hwe tete no na adonte hene ne ne dom adwuma ne sey e wo ko mu adonte hene bone ne dom o mo adwuma ne sey wo ko mu de toso mi ensa anan nan okay, dia toso mi ensa na mede bay. Se ohimponwu a ye kase na nako akuraase ana ekwo akura na se oyare a ye ka no sey. Se ohini oyo brimpon ana so ohimpon. Ofri mu a ye so ko akuraase na se oyare a ye ka no sey.
0: Ozi na nangu.
2: Na nangu.
0: Na nangu. Yo. Ye wana ko akuraase.
2: Yo. Dia toso nine ni. Se bosumi wu a o ready
0: bosumi wu a bosuma ensuma e beda ni
2: okay se bosumi wu a bos ensuma ensuma bi beda bosumi no
0: enche
2: dabre
0: dabre pepe pepe
2: ai sheyi ye frenu sen checha na
0: Debi debi.
1: Nye cheche on.
0: Debi.
1: Se si cheche pa wari a.
0: Se mi ano ba. Se bra bo sume no ho.
1: No. No no so obi.
0: Aha. We di wa wuko.
1: To wuko akese bi beda wa ma se no sire pa e friend
0: say. Ah, na ye pedi.
1: Wa na call hot work ho bo sume ta ntruma ni din.
0: Ko si
1: wa na ni sa ntruma ni
0: din. Na ni din e de friend.
1: Ah, okay. Eye. Je ene nsi ohuru ere nsi duane.
0: Ah, da ni nsi duane.
1: Die en ene
0: nsi
1: ede ene nsi duane
0: e kan happen e wo si
1: na ho ane samayere
0: samayere
1: e ka se samayere apa ene samayere e ene de be yiru
0: na
1: o perfume o
0: perfume e akwaje
1: go se o perfume na unyan fu
0: unyan fu
1: hey what a rhyme yes what a rhyme that's what come this is o perfume na
0: ye nyan fu
1: okay kwajansa te ho ana kwajansa te ho dada no osi
0: osa dankasa
1: na ene nene
0: ene se wakai te kumi nsa
1: na ene se okay chie modu kwajansa te ho dada no osi osa adankasa na ene se wakan ntakuo miensa
0: akobonsa
1: waka ntakuo miensa akobonsa edie ne kwajansa kwajansa na ne edie ne kwajansa ene die se mu odin ana phone ntirema mona
0: ye phone ana ye mpese obi kase what why see ntwa no twa na wajiko
1: se ye di awisie jawo na wanhwe no yia
0: toaso
1: toaso ye de wisi agya no wanhwe ne yia
0: wo betoaso
1: yesi ase bi wo ebe na ho de toaso se won kwara memene sikan a ei won kwa memene sikan a wo chidi fuo
0: toaso
1: eye de e me ma memene sikan de se mo so mini tu memene sikan a yesi ebe wo se won kwa memene sikan a wo chidi fuo nsusu ye de na de atoa so ye prinyina
0: ye prinyina
1: ah ye prinyina
0: na e bibintu
1: na eye
0: ye pra ye prinyina
1: bibintu ye prinyina ye de enti ne ye pra sika
0: ye sika
1: sika enti a
0: ko ti nye sika
1: yo putu obiara ni hwa rekuo ni mu ina enu ye be
0: ebe
1: putu bia ni hwa rekuo Breku nimu. Dia ni breku.
0: Oroji yawa tuduo.
1: Breku yade.
0: Abuan abuabi na yekanye. Dia ni breku. Oroji.
1: Sio bisha sio abu abu ni friend breku. Putuo nchi. Putuo oh.
0: Ah putuo putuo chese.
1: Wabuabi biyano.
0: Yatu abu. Nasi wabu putuo. Nasi yatu abu na haya onyadudo. Kana wabu nchika putuo. Oroji putuo.
1: Putuo.
0: Nti e o puduo
1: nti de anye ka se puduo nhye ana puduo nhye
0: ne ye ka se se de puduo puduo nhye
1: ne ye puduo ne ye ka wa se de ne puduo okay de ne tu
0: puduo
1: ye se puduo biere ni hwa reku enimu
0: reku
1: enimu de ne
0: reku
1: okay ka we ye kasa kwa obi ato
0: Nkuruma.
1: Nkuruma. Echile say. Watu Nkuruma.
0: Watu Nkuruma. Mkwe ni watu Nkuruma.
1: Ah.
0: Kasa kuwa.
1: Uvi watu Nkuruma.
0: Watu Nkuruma kwa.
1: Okay. Enikuwa nshe kra. Nshe.
0: Esibe.
1: Esibe. Ey. Enikuwa nshe kra. Na onsa nshe esibe. Edie ni kra. Eni esibe yi. Ni ba we do abufuka kra mode chiza ma yiri mutenta ese me kra mtia ma confuse
0: ene dia phone nti agronim
1: okay yesi obi e toto abe afore
0: afore
1: afore ngo
0: echirese
1: o toto abe afore ngo obi toto abe afore ngo echirese me de mensa awura ejemu chirese ma kwa bibi esese dia mejemu
0: onyi
1: e ha me pa me de mensa kan jobi na maso ya ye hie no me mama yu na mu de mu man dia
0: fo pa de twatwo
2: akura awudada
0: akura awuda hinam
2: okay akura awuda ehinam ekyere sey ehinanim bon
0: akura awuda
2: ekyere sey ehinanim bon
0: akura awuda hinam akwasi wada roma yes ene dia ene sede sitie no ano ohye
2: eh
0: efo nte akras yabutechi
2: na fo gakra bodi ma obi ma ma yiri musey
0: sey anyam ye nsano dia na wo ma be nyam ye nuno mo
2: eh obi nyam ye nuno odie ma no because nimu odin
0: me yiri so obi abe
2: me jira mitu me jira mitu mi ya me dete aso na ma
0: chese yiri so obi abe nyam ye nsano
2: ye nsano dia be
0: de akura wu ade hinem
2: eh
0: wo na wo kire ye nti wo de
2: wo we do ai timi wo de mi jira mitu mi so obi twa mi no ken ye se de ma no
0: sande ye twa mi nsano wi a ye be twa mi nsano bi a ne
2: nyam okay wo de obi twa mi nsano a
0: leso wi konya
2: mi nsano binu nya bi wa kire
0: ntina obi konya nipa be edu konya si aboka
2: aboka
0: agwa ni leso ma sro se
2: e nsi da
0: e musa e musa ni baba akwa sem kro no a
2: e je nsi so me bete four way gwe na me dia cho fa na ah je eh de di kan no
0: ya kwasi mi nsano ama dia wada roma
2: eh wo de eh me ba de di kan ye ba 03220 835 70 03220 835 7 eh reception line 03220 835 81 03220 835 82
0: ikedo tu do hwa mi ama me bre so
2: 03220 835 83 03220 835 83 835 82 835 81 didi kai me pese me yes I do we on say last week ye nua ba ma na na usu o border time o so di same na bia ba na me mamu bi na last week ba bia na me nam no na ntumi ama atem na na e meme ntumi ama oba e no no
0: kan
2: o ese se me na me ka se ya ma o wedo mu bi na mse me famo mu wose ya de wotwo mu dia na ha me pa
0: Debi
2: unti debi ekoya mframa mu ne ha me pa because wotwo mu debi
0: so do mu no dia
2: on person debi she se bo ka no e back unti debi ne kasai na mka che ni say ene ma she da fa e dia to me bag him se be ya me re enye dey en free unti me ba ya be kum ni fa kra je kidi na ope
0: dio pe je meni mu no
2: Ebi ane sika wonum odo a nti wu di aka ide se bena musa atwem yi no se ho a yimusa ne sire no se ne nyina ya de kro lebo no ne sisa nti na na osu se mena de ma me no me dia o ma dia bro na ye num o se me fa miensa
0: dance bi ma bi
2: ko baako nti edufuru pe be nko a miensa ne baako
0: o ya dance se bi ma bi
2: okay me se me da wasi etia kwa homa no so ye mfa ofre fo di kai me pa cho me mo ajo Your friend was saying, I can say free. Oti. Oti. Okay, Oti. Oti, the womb perfume, with a minion, meaning said Oti, womb perfume, would you be so idea?
5: Two
2: baby.
5: Is
2: so na ope. Oti.
5: Ma ya me piwa.
2: Inti ope on.
5: Oh, but ma'am, there be am say no different. You faster than iPhone you kure kure.
2: Okay, any yan kwai. Where ya kasa kwa wai? De di kan ni. Ye si obi ato nkruma echre sey.
0: Nkruma.
2: Ato nkruma.
5: Obi ato nkruma.
2: Kudi kunkunte.
5: Hey, na jese. Atunkuruma na yesa na no otro oya trofo
2: okay ye to sumi enu nie we nsusu ye be why ye sisa won kwa o meme ne sika ya wachidi fuo nsusu to aso eh den
5: won kwa meme ne sika ya
2: mhm
5: sele wachi ele adi efu ya ke ka ka se bidie mi ye bi ti o ye be ba no no
2: hey okay bro thank you
5: what the
2: aya kasa tomi ana kasa kwa to we ye be
1: Okay, what you be that's why?
5: Because
1: one it is a which I out, you be catcher. What you know? You're to us, Madre. Hello?
6: Hello?
1: Yay!
6: Hello?
1: It's your first food, I'm on free. Your first, and I can say free.
6: Father, son, Fabia.
1: Adua.
6: Fabia, do you want to
1: Ajua asa
6: Fabia me kasa fi dominase
1: Ajua asa asabia
6: Fabia
1: yo ajua
6: miwa
1: yesi obi e tutu aben afori enwo echiresei
6: obi tutu
1: aben afori afori enwo
6: afori enwo
1: afori tutu aben no di afori enwo
6: pacho mini
1: yo we ye be why to asoma me kwaja nsa te ho dada no ote ho dada no ose osa adankasa na ne se wakai ntakuo miensa kobo nsa eh e de be yire pa e de ne kwaja nsa
6: eh agwesi ba gude ba ko ne minimu ayi eh usi ehinemu hiatomun akuratomun ane ne minimu
1: de eh
6: I saw a hinemoon.
1: A crowd, every other. Ah, Pacho, sir. I say, Pumus, and I just say, Ukota, oh, my hand, dear, the crew with them. It's a mubong. That is a mubong. Quartet talk in Shawan 4.5. 10 1 hours will be chown. I was saying,
6: ayi bosume na edosun atremansan
1: friend is ayi
6: atremansan
1: eh onu ya fantimu ana sante
6: aya sante
1: yo ndiye na so bisu bisa yo de bisa na yenko wai
6: me ba so bisa yo do ma me se nana asante ni de he no ware nana bonya nkompo a odi kan ya ofre esunya nyene ma
1: so your sister brebi
6: wa no warin
1: o se brebi na de o kan wan tini
6: le se esimi ahima na na hima a odi kai a e fe na na bonya nkompon o da santi ni be ne warin
1: o ide o se ji so koba o se koba na o chese ni o do chuto
6: le se mi bista.
1: Okay, you. Oh, me me da CPY.
6: You
1: me da. Yeah, that's. Yen twaso. And the brain here for kra. Me pa cho me waju. Hello.
7: Yeah.
1: Your first and aka safe.
7: Aka safe dot.
1: Ma oni su kakra wa e oni wo from pa o.
7: Me se me ka safe dot.
1: Na me see your first saying.
7: Suman.
2: Suman.
7: Aye.
2: You. So won't kwa ome mene. Se kanya, what you differ on so so ome ya day? Eh be.
7: Omo
2: huna mane.
7: Ebacha.
2: Adey.
7: Te what o ti me di se ka na koje omo. No wan ti me di ade omo huna mane. Atam fun of expressions.
2: Okay. Je to su mi du ni. Yesi akurawu ada. Ahinemu.
7: E trese. Insuo no ed.
2: Sinede on.
7: Ah kaneno. Empeni ufono. Ese nsugu. Ahinemu anta obesa nsugu ahinemu. Omu kulum. Omde emefe.
2: Insuo
7: no. Omu digumu akon numa dede ede.
2: Yo, eye. Die tosu miense nye. Tituno adonte hine nini dom. E jumani sen e wokumu. I don't know. Your first and I can say free.
8: I was in.
2: You.
8: Come
2: from Poker, say free. Come look at a free. The free. A put you jar.
8: I come from home.
2: Okay.
8: I was there, Mr. Wu.
2: Uh-huh.
8: I was here, I was here.
2: Okay. Dia tosu die. Yesi yere pri, yere pri nyina no. Eye den.
8: Awati yere pri embre nyina. Ida se ejapadi na se yere pri embramu.
2: Yere pri nyina, yere pri ma bibi den a. Owo.
8: Owo na se ejapadi.
2: Okay. Dia tosu mi ensenie. Se bosumi wua bosumi bi si na namu kesi e pa no so chiren ye frene sei
8: abosu yonje de mi se frene keche pa wani
2: no de tama bosumi ni wo ho no no ya no ta ta ni njen
8: mi da mi se ora ba de mi ma
2: okay mi da si ye mfa foforo ye nko ye nim mi pa cho mi mwaju
9: mwaju
2: udin babi akase fi
9: mfa so so sa de se ni sa si ko ma
2: O ka se free ko nungu.
9: Am na fa.
2: Sister Vic.
9: Vic.
2: Yo Vic. De oho ni. Yes see. Se ohimpon wu a ye kase okwekura na se oyare nso ye kase.
9: Okwebu. Na na okwebu.
2: Okwebu.
9: Na na na okwebu.
2: Ah okuhwane. Okuhwane de yin. You man VK dey toss me any nie why see dey we see agya na wan hwe no su yi a
9: wan hwe no su yi dey asan na beta un ko en piedo
2: dey dey
9: na ta wo ko nsiedo
2: yedo ko nsiedo eh asemo you dey toss me ensanie yesi ani kro en hwe kra enhwe esibe ede enne kra na esibe no da mi ensa ni nyina wa kan wi o mi da si why eh mi ma mi mi si eh asemo o te baye phone gu ye phone tin si o na me che o ele gu manimu o ko tiktok a ele gu hai de bre
0: next week ni a bit much
2: Fon si si o me de che na se be ye. Akwa je ki ka se ne mo den. Yo ma jo e.
10: E bi ni akwa ji.
2: Ye fro se da ka se free.
10: Me bi ni de pa ka tin ka se free na so ja se.
2: A me chi he ye je he ye. Yo pa ka si bo mo de ane twa ma wa puto biara ni ho a reku enimu di ani riku
11: nini akwasi amukire nsirawo
2: enu ana wanya
11: so na die na nya bi dada die nso nini aba ama dada die gabe dia nsirawo kia di na mchan na bi godi na nsha na di mapa wode nsirawo ili adma kosa tinga no de
2: eh sa na mde mo bia eh ya kwia ni enti ni wana mde ma wo
11: ya kwai
2: ya si eh eni kro nhwe kra se no na mde ma no dabi nya no aha puduo bia ni ho a reku animu de ani reku
11: reku puduo bia ni ho a reku animu